seama. Stai foarte dus pot duc și tu în bază sau în aeroport. Oh, shawty know that I got a dog. She's much quiet than I'm carrot. But, no, it's the way, shawty. A cute, tup, tup, precisa zi o dog. Eu já